Nanti kawula sing teman toto kramane nggih. Napa mare dateng perintahe. Nah, para bapak kula jenengan ku rata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong syariat. Mun bi'at yai kula mun pira mun swidak taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syariat. Jadi biat ya biat, tarikoh ya tarikoh. Ini pengen tujuannya meligi, namun pengen wusul Allah, pengen makrifat Allah, mboten kok pengen swarga samet neraka widodari, niku jenenge wong tarikoh. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten, pengen wusul mboten, pengen makrifat mboten, pengen awas atine mboten. Dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.